Și eu tot și regoșeal, ora rece se închegă e făm, dier zândic că se necmigă sati. Mera padărit făm sângit că caricăm nari sângit api ei păr să măpt hotă hai. Medium ep ki meter band păr apki seva mei e Akashvani ka tavang kendr hai. Shoton samay dopahar ke 3:50 minute hue hai.